Da re ga ga re da re ni da re re ni ni ni da. Da da ni da ma ga pa da ni da ma da re ga ga re ga ga re da. Ma ma ga re ga ga re sa re ga ga re sa re ni.